asase so wenya opportunity bi da wenya akwanya bi da media christian ekwa bi bi ema no mre bi eto de bi ana ekwa po ketu bi bi ye nani pananya no no expect opek